Asse tumala ra komanya tumala ra komanya la so. Asse tumala ra komanya tumala ra kom.